0: som zapravo ja.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.